Eyin eje re mo celebrate yen lale ye gbogbo eyin te je bi ji. Tori e oro ibeji ni ma wonu e lo lale yi. Mo yan die lori eto leyin ise nro le yi. FM skills amoju ero.

0: ti ronu lona titi wa en to ma fe ronu ni ko ronu abi awon le ajo we o ande o wa ronu po ti sanwo school awon omo eh ba je ki atata ki gbe mu o ba je ki atata ki gbe mu o ba je ki ronu nlo ba titi eje to ba lo subu lojiji to ni stroke amo yo pada ni won pada kawe yonju o ni o ma struggle sugbon ma ronun de bi pe eh ni o wa fi so sele re wa won ti ronun ma nse fe eyan dal kon kan meta ti ronun ma ndale nu agbara
1: o ma je ikan yan o ala koko ma je ke yan o
0: ko ma nje ki
1: eyan
0: o o ma nje o so ma soro lo
1: elekeji
0: ronu ma nje ke yan ru
1: elekeji ki nje ke yan fine dada
0: ah eso ke ta nu re
1: mama so ke ta lita
0: ego on ni ronu ma nje ke yan ru ronu o ki nje ke yan ru o ah e din ba je un dede ni o ti so lo we abi yes o gba ironu ma nje je ka mo pe eyan te ba ronu ju o le ba nfa ki lo pe keji na
1: ki je
0: ke eyan
1: fine
0: dada je ke eyan fine yo ma pe keta wa ma wa le si

Ogo kan leleyi sa sina pita Ogo kan lo kan san le kan ele mi ogore o daru kan titi kan fowo rara ni ani ko soro npa ogo ni en eh soro npa tun ronu mi ronu ma nje ke eyan ru bo ti le wo nje ke eyan fine.